Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
3: Nå, det skulle du ikke have set.
2: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud, så kan det holde dukkerne ved selskab.
4: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
5: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
6: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: I Thy er der gang i en af de største omlægninger af landbrugsjord til natur i nyere tid. I Thisted Kommune er der nu enten gennemført, igangsat eller planlagt lavbunds- og vådområdeprojekter på omkring 7.900 hektar. Et areal, der svarer til ca. 11.000 fodboldbaner. Samtidig viser kommunens omlægningsplan, at der i alt er udpeget omkring 13.000 hektar til fremtidig naturudvikling. Borgmester Niels Jørgen Pedersen kalder indsatsen en markant grøn omstilling, der skal give mere sammenhængende natur, bedre vandmiljø og lavere CO2-udledning. Flere af projekterne er allerede i gang, mens andre stadig er i planlægningsfasen. Alle baseret på frivillige aftaler med lodsejere. To mænd på henholdsvis 28 og 50 år er mandag ved et grundlovsforhør ved retten i Holstebro blevet fængslet i foreløbigt 4 uger. De to mænd er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse begået mod en 46-årig mand hen over adskillige timer søndag i henholdsvis en lejlighed og på Markedsgade i Nykøbing. Den 50-årige mand kærede kendelsen om fængsling. Af hensyn til efterforskningen kan politiet ikke oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt. FC Midtjylland tabte mandag aften et vigtigt skridt i toppen af Superligaen med 3-3 hjemme mod Viborg. Målmand Elias Olafsen fik en afgørende rolle med fejl ved både en scoring i første halvleg og udligningen i slutfasen. Kampen var præget af højt tempo, intensitet og flere annullerede mål. Resultatet betyder, at FCM må afgive førstepladsen til AGF, som nu er 2 point foran med kun 2 spillerunder tilbage af sæsonen. Dagens nyheder er redigeret af Christian Kelsen i studiet Michelle Heder Josefsen. Tørt med nogen eller en del sol, men især i den syd- og centrale del af Thy Mors i perioder mere skyet. Temperatur på mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
0: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
2: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN-maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN-maskiner og cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
5: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
7: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
8: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
7: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En stoppet kloak skabte fredag både lugtgener og overløb ved havnen i Thisted. Ifølge Thy Forsyning var årsagen, at affald i rørene blokerede for gennemstrømningen, så vandet blev presset ud af systemet. Problemet skyldes især vådservietter, fedt og andet, der ikke hører hjemme i toilettet. Forsyningen renser og vedligeholder løbende kloakkerne, men sender nu en klar opfordring. Brug kun toilettet til det, det er lavet til. Kun tis, afføring og toiletpapir må skylles ud i toilettet for at undgå nye problemer. Den kun 26-årige Peter Bak Hansen fra PPH Automatics i Nykøbing Mors har på få år opbygget en virksomhed med knap 20 ansatte, som nu arbejder på store byggerier i hele landet. Ifølge Nordjyske har han indført en usædvanlig lønmodel, hvor alle medarbejdere får samme løn, uanset alder og erfaring. Han siger til avisen, at det ikke handler om penge, men om fællesskab og arbejdsglæde. Selvom virksomheden vokser, arbejder direktøren stadig selv med ude på byggepladserne. Borgernes parti er ramt af fortsat kaos efter folketingsvalget. Partiet er nu reduceret til et medlem i Folketinget, efter at endnu et medlem har forladt gruppen. Ifølge TV MidtVest kalder kommunalpolitiker I. Poulsen fra Thisted udviklingen for ikke rar at se på og trist. Han kritiserer de politikere, der forlader partiet, men fastholder samtidig sin opbakning til partileder Lars Boje Mathiesen. Trods krisen mener I. Poulsen, at partiet kan komme igen, men erkender, at den interne uro skader vælgernes tillid. Michel Heder Josefsen læste nyhederne, mens Christian Kjeldsen skruede denne nyhedsudsendelse sammen. Tørt med nogen eller en del sol, men især i den syd- og centrale del af Thy Mors i perioder mere skyet. Temperaturer på mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Strande, søer og skove. Vi har det hele her.
1: Dette er Limfjordslager.

0: Right now, we're going to give you another clue at our Guess the Golden Goodies group contest. So now, let's listen closely to the mystery voices in clue number 10. Great, I'll take call number 8 as the revving of engines and screeching of tires brings us back to Dead Man's Curve.
1: Limfjordslager. Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skid den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: I Thy er der gang i en af de største omlægninger af landbrugsjord til natur i nyere tid. I Thisted Kommune er der nu enten gennemført, igangsat eller planlagt lavbunds- og vådområdeprojekter på omkring 7.900 hektar. Et areal, der svarer til ca. 11.000 fodboldbaner. Samtidig viser kommunens omlægningsplan, at der i alt er udpeget omkring 13.000 hektar til fremtidig naturudvikling. Borgmester Niels Jørgen Pedersen kalder indsatsen en markant grøn omstilling, der skal give mere sammenhængende natur, bedre vandmiljø og lavere CO2-udledning. Flere af projekterne er allerede i gang, mens andre stadig er i planlægningsfasen. Alle baseret på frivillige aftaler med lodsejere. To mænd på henholdsvis 28 og 50 år er mandag ved et grundlovsforhør ved retten i Holstebro blevet fængslet i forløbigt 4 uger. De to mænd er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse begået mod en 46-årig mand hen over adskillige timer søndag i henholdsvis en lejlighed og på Markedsgade i Nykøbing. Den 50-årige mand kærede kendelsen om fængsling. Af hensyn til efterforskningen kan politiet ikke oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt. FC Midtjylland tabte mandag aften et vigtigt skridt i toppen af Superligaen med 3-3 hjemme mod Viborg. Målmand Elias Olafsen fik en afgørende rolle med fejl ved både en scoring i første halvleg og udligningen i slutfasen. Kampen var præget af højt tempo, intensitet og flere annullerede mål. Resultatet betyder, at FCM må afgive førstepladsen til AGF, som nu er 2 point foran med kun 2 spillerunder tilbage af sæsonen. Dagens nyheder er redigeret af Christian Kelsen i studiet Michelle Heder Josefsen. Tørt med nogen eller en del sol, men især i den syd- og centrale del af Thy Mors i perioder mere skyet. Temperaturer på mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
0: Limfjordslager.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En stoppet kloak skabte fredag både lugtgener og overløb ved havnen i Thisted. Ifølge Thy Forsyning var årsagen, at affald i rørene blokerede for gennemstrømningen, så vandet blev presset ud af systemet. Problemet skyldes især vådservietter, fedt og andet, der ikke hører hjemme i toilettet. Forsyningen renser og vedligeholder løbende kloakkerne, men sender nu en klar opfordring. Brug kun toilettet til det, det er lavet til. Kun tis, afføring og toiletpapir må skylles ud i toilettet for at undgå nye problemer. Den kun 26-årige Peter Bak Hansen fra PBH Automatics i Nykøbing Mors har på få år opbygget en virksomhed med knap 20 ansatte, som nu arbejder på store byggerier i hele landet. Ifølge Nordjyske har han indført en usædvanlig lønmodel, hvor alle medarbejdere får samme løn, uanset alder og erfaring. Han siger til avisen, at det ikke handler om penge, men om fællesskab og arbejdsglæde. Selvom virksomheden vokser, arbejder direktøren stadig selv med ude på byggepladserne. Borgernes parti er ramt af fortsat kaos efter folketingsvalget. Partiet er nu reduceret til et medlem i Folketinget, efter at endnu et medlem har forladt gruppen. Ifølge TV MidtVest kalder kommunalpolitiker I. Poulsen fra Thisted udviklingen for ikke rar at se på og trist. Han kritiserer de politikere, der forlader partiet, men fastholder samtidig sin opbakning til partileder Lars Boje Mathiesen. Trods krisen mener I. Poulsen, at partiet kan komme igen, men erkender, at den interne uro skader vælgernes tillid. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, mens Christian Kjeldsen skruede denne nyhedsudsendelse sammen. Tørt med nogen eller en del sol, men især i den syd- og centrale del af Thy Mors i perioder mere skyet. Temperatur på mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
0: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag? Det er da nøjpjertværk. Det er da mors dag hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
2: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers all-inclusive serviceaftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skid den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos Piet Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos Piet Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: I Thy er der gang i en af de største omlægninger af landbrugsjord til natur i nyere tid. I Thisted Kommune er der nu enten gennemført, igangsat eller planlagt lavbunds- og vådområdeprojekter på omkring 7.900 hektar. Et areal, der svarer til ca. 11.000 fodboldbaner. Samtidig viser kommunens omlægningsplan, at der i alt er udpeget omkring 13.000 hektar til fremtidig naturudvikling. Borgmester Niels Jørgen Pedersen kalder indsatsen en markant grøn omstilling, der skal give mere sammenhængende natur, bedre vandmiljø og lavere CO2-udledning. Flere af projekterne er allerede i gang, mens andre stadig er i planlægningsfasen. Alle baseret på frivillige aftaler med lodsejere. To mænd på henholdsvis 28 og 50 år er mandag ved et grundlovsforhør ved retten i Holstebro blevet fængslet i foreløbigt 4 uger. De to mænd er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse begået mod en 46-årig mand hen over adskillige timer søndag i henholdsvis en lejlighed og på Markedsgade i Nykøbing. Den 50-årige mand kærede kendelsen om fængsling. Af hensyn til efterforskningen kan politiet ikke oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt. FC Midtjylland tabte mandag aften et vigtigt skridt i toppen af Superligaen med 3-3 hjemme mod Viborg. Målmand Elias Olafsen fik en afgørende rolle med fejl ved både en scoring i første halvleg og udligningen i slutfasen. Kampen var præget af højt tempo, intensitet og flere annullerede mål. Resultatet betyder, at FCM må afgive førstepladsen til AGF, som nu er 2 point foran med kun 2 spillerunder tilbage af sæsonen. Dagens nyheder er redigeret af Christian Kjeldsen i studiet Michelle Heder Josefsen. Tørt med nogen eller en del sol, men især i den syd- og centrale del af Thy Mors i perioder mere skyet. Temperatur på mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest eller skiftende retninger.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Ny robotplænklipper.
3: Ja.
2: Har du så fået lånet kabel?
3: Nej, den her, den er GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
5: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vils.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
2: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
3: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Sparekassen Thy vil have flere kvinder i ledelsen og har derfor startet et nyt udviklingsforløb. Initiativet skal bryde de barrierer, der gør, at ellers kvalificerede kvinder ikke søger lederstillinger. Ifølge HR-direktør Hannebro Odde handler det især om indre usikkerhed og høje krav til egne evner. Forløbet varer 4 måneder og giver deltagerne både ledelsesværktøjer, personlig sparring og større selvindsigt. En af deltagerne, Marlene Dragsbæk Overgaard, fortæller, at forløbet har givet hende mod og et stærkt fællesskab med andre kolleger. Med initiativet håber Sparkassen Thy, at man får et bredere ansøgerfelt til lederstillingerne. Stigende elevtal får nu Morsø Gymnasium til at opruste. Til næste skoleår oprettes 4 nye 1. G-klasser, og derfor har gymnasiet ansat 2 nye lærere. Jeppe Kjærsgaard Christensen kommer med mange års erfaring og skal undervise i samfundsfag og idræt, mens nyuddannede Lasse Kjær skal have dansk og drama. Rektor Anne Balleby fortæller til Limfjord Update, at der har været stor interesse for stillingerne. De 2 nye lærere starter ved skoleårets begyndelse. Politiet efterforsker 2 større dieseltyverier i Thisted, hvor der over weekenden er stjålet omkring 2.700 liter diesel. På Hjertemålvej er 700 liter forsvundet fra flere køretøjer sammen med forskellige værktøj, mens en tank på Bjørnevej i Thisted er blevet tømt for ca. 2.000 liter diesel. Ifølge lokalpolitiet hænger tyverierne sammen med stigende priser. Diesel er blevet et attraktivt valg i takt med prisstigningerne, siger politikommissær Niels Tink Christensen. Politiet opfordrer borgere til at kontakte dem, hvis de bliver tilbudt mistænkeligt billig diesel. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, lokalt dog mere skyde og en enkelt byge sidst på dagen. 9-14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Limfjordslager.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Haveselskabet Thy afdeling inviterer til plantemarkedet i Hurup på lørdag i baggården ved Nybolig Thy og Thyholm.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

det var Mathilde. Ikke smålig mænd, nej nej. Mens manden sad og filede løs på sine tarme, på Café Nytorv slog vi af.

fanger efter mig, som flyver om en ost. Langt ned ad gaden, ud af alle vindueskarme. Af al din kærlighed, den samler aldrig rust. Selv det de ældste pebermøer

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Ny robotplænklipper.
3: Ja.
2: Holder så for lånet og kabel.
3: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
5: På Blomstertorvet glæder vi os altid til morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et af Thys største landbrug, Vestermark, har mindst 39 gange overtrådt miljøregler og udledt gylle til Tilsted Bæk. Det viser aktindsigter fra Ingeniøren. Udledningerne har i flere tilfælde ført til forurening af vandløbet, som løber videre mod Limfjorden, der i forvejen er belastet af iltsvind, skriver Limfjord Update. Siden 2017 har landbruget fået 37 indskærpelser, men kun én bøde, selvom der fortsat er registreret nye overtrædelser. Tisted Kommune oplyser, at ejendommen har skiftet ejer flere gange i perioden, og at nye ejer derfor ikke kan sanktioneres for tidligere forhold. Konflikten i Hormuzstrædet rammer nu også nordjyske virksomheder. En ny undersøgelse fra lederne viser, at 42,4% af privatansatte ledere i Region Nordjylland allerede oplever konsekvenser, og yderligere 30,4% forventer at blive ramt. Det betyder, at over 7 ud af 10 enten er påvirket eller ser ind i udfordringer som stigende energi- og transportpriser samt mere usikre forsyningskæder. Vi ser, at ledere i stigende grad skal navigere i en virkelighed, hvor usikkerhed er blevet et grundvilkår, siger Tina Honoré Kongsø, der er analysechef hos lederne. Og vi bliver lidt ved emnet, for skal du rejse med SAS fra Aalborg Lufthavn, skal du lige tjekke, om din rejse er aflyst. SAS har nemlig aflyst knap 1200 flyafgange i maj på tværs af alle deres ruter, som følger af stigende brændstofpriser. Det er konflikten i Mellemøsten, der presser priserne op. Berørte kunder får besked og tilbydes alternativ afgang, hvor det er muligt. SAS har samtidig hævet priserne på nye billetter, og flere flyselskaber er ramt af samme udvikling. Christian Kjeldsen redigerer eftermiddagens nyheder i studiet Dan Jensen. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, lokalt dog mere skyde og en enkelt by sidst på dagen. 9-14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Oh yes.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Ny robotplænklæber.
4: Ja.
3: Holder så for lånet og kabel.
4: Nej, se ned, det er en GPS-styret. Ingen kabler, du.
5: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
3: Måske jeg lige skulle kigge derud.
5: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
6: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Sparekassen Thy vil have flere kvinder i ledelsen og har derfor startet et nyt udviklingsforløb. Initiativet skal bryde de barriere, der gør, at ellers kvalificerede kvinder ikke søger lederstillinger. Ifølge HR-direktør Hanne Bro Odde handler det især om indre usikkerhed og høje krav til egne evner. Forløbet var 4 måneder og giver deltagerne både ledelsesværktøjer, personlig sparring og større selvindsigt. En af deltagerne, Marlene Dragsbæk Overgaard, fortæller, at forløbet har givet hende mod og et stærkt fællesskab med andre kolleger. Med initiativet håber Sparekassen Thy, at man får et bredere ansøgerfelt til lederstillingerne. Stigende elevtal får nu Morsø Gymnasium til at opruste. Til næste skoleår oprettes 4 nye 1. G-klasser, og derfor har gymnasiet ansat 2 nye lærere. Jeppe Kjærsgaard Christensen kommer med mange års erfaring og skal undervise i samfundsfag og idræt, mens nyuddannede Lasse Kjær skal have dansk og drama. Rektor Anne Balleby fortæller til Limfjord Update, at der har været stor interesse for stillingerne. De 2 nye lærere starter ved skoleårets begyndelse. Politiet efterforsker 2 større dieseltyverier i Thisted, hvor der over weekenden er stjålet omkring 2.700 liter diesel. På Hjertemålvej er 700 liter forsvundet fra flere køretøjer sammen med forskellige værktøj, mens en tank på Bjørnevej i Thisted er blevet tømt for ca. 2.000 liter diesel. Ifølge lokalpolitiet hænger tyverierne sammen med stigende priser. Diesel er blevet et attraktivt valg i takt med prisstigningerne, siger politikommissær Niels Tengt Christensen. Politiet opfordrer borgere til at kontakte dem, hvis de bliver tilbudt mistænkeligt billig diesel. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, lokalt dog mere skyde og en enkelt byge sidst på dagen. 9-14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjord Slager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et af Thys største landbrug, Vestermark, har mindst 39 gange overtrådt miljøregler og udledt gylle til Tilsted Bæk. Det viser aktindsigter fra Ingeniøren. Udledningerne har i flere tilfælde ført til forurening af vandløbet, som løber videre mod Limfjorden, der i forvejen er belastet af iltsvind, skriver Limfjord Update. Siden 2017 har landbruget fået 37 indskærpelser, men kun én bøde, selvom der fortsat er registreret nye overtrædelser. Thisted Kommune oplyser, at ejendommen har skiftet ejer flere gange i perioden, og at nye ejer derfor ikke kan sanktioneres for tidligere forhold. Konflikten i Hormuzstrædet rammer nu også nordjyske virksomheder. En ny undersøgelse fra lederne viser, at 42,4% af privatansatte ledere i Region Nordjylland allerede oplever konsekvenser, og yderligere 30,4% forventer at blive ramt. Det betyder, at over 7 ud af 10 enten er påvirket eller ser ind i udfordringer som stigende energi- og transportpriser samt mere usikre forsyningskæder. Vi ser, at ledere i stigende grad skal navigere i en virkelighed, hvor usikkerhed er blevet et grundvilkår, siger Tina Honoré Kongsø, der er analysechef hos lederne. Og vi bliver lidt ved emnet, for skal du rejse med SAS fra Aalborg Lufthavn, skal du lige tjekke, om din rejse er aflyst. SAS har nemlig aflyst knap 1200 flyafgange i maj på tværs af alle deres ruter, som følger af stigende brændstofpriser. Det er konflikten i Mellemøsten, der presser priserne op. Berørte kunder får besked og tilbydes alternativ afgang, hvor det er muligt. SAS har samtidig hævet priserne på nye billetter, og flere flyselskaber er ramt af samme udvikling. Christian Kjeldsen redigerer eftermiddagens nyheder i studiet Dan Jensen. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, lokalt dog mere skyde og en enkelt by sidst på dagen. 9-14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: Ny robotplænklipper.
4: Ja.
3: Har du så forlånet kabel?
4: Nej, den her, det er en GPS-styret. Ingen kabler, du.
5: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
3: Måske jeg lige skulle kigge derud.
5: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
6: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
7: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Sparekassen Thy vil have flere kvinder i ledelsen og har derfor startet et nyt udviklingsforløb. Initiativet skal bryde de barrierer, der gør, at ellers kvalificerede kvinder ikke søger lederstillinger. Ifølge HR-direktør Hanne Bro Odde handler det især om indre usikkerhed og høje krav til egne evner. Forløbet varer 4 måneder og giver deltagerne både ledelsesværktøjer, personlig sparring og større selvindsigt. En af deltagerne, Marlene Dragsbæk Overgaard, fortæller, at forløbet har givet hende mod og et stærkt fællesskab med andre kolleger. Med initiativet håber Sparkassen Thy, at man får et bredere ansøgerfelt til lederstillingerne. Stigende elevtal får nu Morsø Gymnasium til at opruste. Til næste skoleår oprettes 4 nye 1. G-klasser, og derfor har gymnasiet ansat 2 nye lærere. Jeppe Kjærsgaard Christensen kommer med mange års erfaring og skal undervise i samfundsfag og idræt, mens nyuddannede Lasse Kjær skal have dansk og drama. Rektor Anne Balleby fortæller til Limfjord Update, at der har været stor interesse for stillingerne. De 2 nye lærere starter ved skoleårets begyndelse. Politiet efterforsker 2 større dieseltyverier i Thisted, hvor der over weekenden er stjålet omkring 2.700 liter diesel. På Hjertemålvej er 700 liter forsvundet fra flere køretøjer sammen med forskellige værktøj, mens en tank på Bjørnevej i Thisted er blevet tømt for ca. 2.000 liter diesel. Ifølge lokalpolitiet hænger tyverierne sammen med stigende priser. Diesel er blevet et attraktivt valg i takt med prisstigningerne, siger politikommissær Niels Tink Christensen. Politiet opfordrer borgere til at kontakte dem, hvis de bliver tilbudt mistænkeligt billig diesel. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, lokalt dog mere skyde og en enkelt byge sidst på dagen. 9-14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
2: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skid den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et af Thys største landbrug, Vestermark, har mindst 39 gange overtrådt miljøregler og udledt gylle til Tilsted Bæk. Det viser aktindsigter fra Ingeniøren. Udledningerne har i flere tilfælde ført til forurening af vandløbet, som løber videre mod Limfjorden, der i forvejen er belastet af iltsvind, skriver Limfjord Update. Siden 2017 har landbruget fået 37 indskærpelser, men kun én bøde, selvom der fortsat er registreret nye overtrædelser. Tisted Kommune oplyser, at ejendommen har skiftet ejer flere gange i perioden, og at nye ejere derfor ikke kan sanktioneres for tidligere forhold. Konflikten i Hormuzstrædet rammer nu også nordjyske virksomheder. En ny undersøgelse fra lederne viser, at 42,4% af privatansatte ledere i Region Nordjylland allerede oplever konsekvenser, og yderligere 30,4% forventer at blive ramt. Det betyder, at over 7 ud af 10 enten er påvirket eller ser ind i udfordringer som stigende energi- og transportpriser samt mere usikre forsyningskæder. Vi ser, at ledere i stigende grad skal navigere i en virkelighed, hvor usikkerhed er blevet et grundvilkår, siger Tina Honoré Kongsø, der er analysechef hos lederne. Og vi bliver lidt ved emnet, for skal du rejse med SAS fra Aalborg Lufthavn, skal du lige tjekke, om din rejse er aflyst. SAS har nemlig aflyst knap 1200 flyafgange i maj på tværs af alle deres ruter, som følger af stigende brændstofpriser. Det er konflikten i Mellemøsten, der presser priserne op. Berørte kunder får besked og tilbydes alternativ afgang, hvor det er muligt. SAS har samtidig hævet priserne på nye billetter, og flere flyselskaber er ramt af samme udvikling. Christian Kjeldsen redigerer eftermiddagens nyheder i studiet Dan Jensen. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, lokalt dog mere skyde og en enkelt by sidst på dagen. 9-14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
4: Ny robotplanklæber.
5: Ja.
4: Holder du så for en lån og kabel?
5: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
6: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
4: Måske jeg lige skulle kigge derud.
6: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
7: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
8: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
9: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
8: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadja Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. I nat får vi klart vejr med temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og mellem 11 og 16 grader. Svag til frisk nord- og nordøstlig eller skiftende vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

så kan vi nogle gange byde velkommen til Danstoppen her på Limfjordslager. Mit navn det er Kent Nygaard, og her den næste times tid, der skal jeg have præsenteret denne her uges liste, baseret på de stemmer, som I har indsendt. Og sidst i udsendelsen, der har vi som vi plejer også to tester, som vi lige skal lytte til og se, om det er Danstoppen materiale. Men lad os komme i gang med listen, og som sædvanligt, så vil vi starte på en 10. plads. Og på 10. pladsen, der møder vi Holm & Company. De var 7'er i sidste uge, altså gået 3 pladser ned ad listen. Det er blevet til 3 uger på Danstoppen med den gamle færgekro. Den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjordslager.

Holmer Company var det her på 10. pladsen på Dansktoppen på Limfjords Lager med Den Gamle Færgekro. Så skal vi videre med en 9. plads, og det er Arena Luanda, vi skal møde der. 10'er i sidste uge er så gået en plads op af listen. Vi voksne kan også være bange, hedder sangen, der har været med på Dansktoppen i 8 uger.

0: Vi voksne kan også være bange, det var titlen på denne her uges 9. plads på Danstoppen, den var med Arena Luanda. Så går vi videre med en 8. plads, der møder vi Vestenvind, de var også 8'er i sidste uge. Vi skal have fat i sangen, Når jeg tænker på dig, der har været med på Danstoppen i 9 uger.
1: Dette er Limfjordslager.

Når jeg tænker på dig med Vesten vind på en 8. plads på Danstoppen. Plads nummer 7, den går til Martini og Jord. De er gået 2 pladser ned i forhold til sidste uges 5. plads. Og det er Natten af en ny, vi skal lytte til. Og den har været med på Danstoppen i 2 uger.

0: Martini og Hjort på en 7. plads her på Danstoppen med Natten er ny. Så skal vi have fat i 6. pladsen. På 6. pladsen der finder vi Herbert Torkildsdottir og Ikke min skyld. Den var også på 6. pladsen i sidste uge, og det er fjerde gang, den skal være med her på Danstoppen.
1: Du lytter til Limfjordslager.

er, hvor Thorgild stod her, og ikke min skyld, den fandt vi her på 6. pladsen. Så skal vi ind i top 5 her på Dansdommen på Limfjordslager, og på en 5. plads, der er det René Franz, vi skal have fat i. Han var 3'er i sidste uge, altså gået 2 pladser ned af listen med Ridderen og den Blinde Pige, der har været med på vores Dansdom i 6 uger.

0: På denne her uges femteplads, der fandt vi René Frans med Ridderen og den blinde pige. Så er vi nu til fjerdepladsen, og der skal vi have fat i Susanne Dahl og Ib Grønbæk. Og de er gået to pladser tilbage fra sidste uges anden plads med Dansen går på den gamle kro, og den har været med på Danstoppen i 7 uger.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Dansen går på den gamle kro, var det her med Susanne Dahl og Ib Grønbæk på en fjerde plads. På tredje pladsen, der er det Jens Lindby, og han er gået en plads frem i forhold til sidste uges fjerde plads. Han har været med på danstoppen i 12 uger her, hvor vi skal lytte til Klimaet forandrer sig.
1: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
1: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag way wednesday.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
1: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Jens Lindeby på en tredjeplads her på Dansktoppen på Limfjordslager med Klimaet forandrer sig. Så er vi nået til andenpladsen, og på andenpladsen der skal være fat i Thomas Johansen. Han var etter i sidste uge, altså gået en plads ned ad listen. 9 uger på Dansktoppen har han med Jeg er din, hvis du vil have mig.

Thomas Johansen var det her med Jeg er din, hvis du vil. Henrik på en anden plads her på den stumme på de fjordslager. Inden vi når den her uges første plads, så tager vi en gennemgang af listen fra 10. pladsen op til og med nummer 2. På 10. pladsen, der var det Holm og Company med den gamle færgekro. 9. pladsen, den gik til Arena Luanda. Vi voksne kan også være bange. På en 8. plads, der fandt vi Vestenvind, når jeg tænker på dig. Og 7. pladsen, den gik til Martini og Hjort med Natten er ny. På en 6. plads, der var det her, hvor Torkild står til, ikke min skyld. Og René Frans, han var inde på en 5. plads med Ridderen og den blinde pige. Susanne Dahl og Ib Grønbæk fandt vi på 4. pladsen med Dansen går på den gamle kro. Og på en 3. plads, der var det Jens Lindby med Klimaet forandrer sig. 2. pladsen, som vi lige lyttede til, det var Thomas Johansen og Jeg er din, hvis du vil have mig. Så er vi klar til 1. pladsen på denne her uges udgave af Danstoppen på Limfjordslager. Og det er en nyhed, der er gået direkte ind på denne her uges 1. plads. Der er simpelthen blevet stemmer nok til Susanne Munksgaard til, at hun med det samme og fra start kan indtage 1. pladsen på Danstoppen med Altid være din ven.

direkte ind på en førsteplads her på Danstoppen på Limfjords Lager. Ja, der var det Susan Munksgaard og Altid Være Din. Det var som top 10, den var kommet til at se ud ved hjælp af jeres stemmer i løbet af denne her uge. Og det betød så også, at vi var nødt til at sige farvel til Henning Vad og Når Facaden Bliver Lagt. Han forlod listen fra en 9. plads efter 2 uger på Danstoppen. Det bringer så også videre til afdelingen for tester, og vi skal have testet 2 sange, som vi plejer. Og den her uges tester A, den kommer fra Harborg Kelsen, og sådan er det med kvinder.

0: Sådan er det med kvinder, det var denne her uges tester A med Harborg Kjeldsen. Så skal vi også have fat i en tester B, og i denne her uge, der er det jas, jeg har fundet frem til at skal testes med en dejlig dag.
1: Limfjordslager.

så fik vi spillet de 12 sange, som der kan stemmes på til denne her, eller næste uges Danstop. Har lyst til at stemme, så er det inde på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så får du stemmesedlen, og du får også en liste, du lige kan kigge efter. Du skal være opmærksom på to ting, for at du er stemmeberettiget. Den første er, at du skal være medlem af Limfjordslager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du være opmærksom på, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Overholder du de få regler, ja, så er du med i næste uges afstemning til Danstoppen på Limfjordslager. Frem til næste program, så tager vi lidt godt dansk musik, og lige om lidt, så skal vi have en, som i den grad var på Danstoppen i gamle dage. Det er jo nemlig Teddy Edelmann, vi skal have fat i med Himmelhunden. Det bliver, når vi har haft fat i Lene Holme og...

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Ny robotplænklæber.
5: Ja.
4: Holder så for lånet og kabel?
5: Nej, den her er den GPS-styret. Ingen kabler, du.
6: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
4: Måske jeg lige skulle kigge derud.
6: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
7: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
8: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
9: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
10: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Kjetil Hedemann her i Danstoppen på Limfjord Slager med Himmelhunden. Danstoppen den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen her på Limfjord Slager hver søndag fra klokken 11 til 12, og efterfølgende tirsdag er der et lille genlyt fra klokken 18 til 19. Jeg hedder Ken Nygaard, jeg slutter denne her Danstoppen af blandt andet med musik fra Bamses Venner, og har du lyst til at lytte ved igen, kan jeg have en rigtig god dag her i selskab med Limfjord Slager.
1: Danstoppen, Slager og Oldies. Limfjordslager.

0: I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
1: Limfjordslager. Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Når snakken falder på countrymusik helt generelt, så er det ikke særlig ofte, at du vil opleve, at der er en sang, der bliver skrevet specifikt til at få amerikanerne og resten af verden ud på dansegulvet. I hvert fald ikke, medmindre der er tale om enten square eller line dance. Men sangen her fra 1994 fra det succesfulde album Thinking Problem havde altså det formål at få særligt unge mennesker ud på dansegulvet en fredag og lørdag aften. Sammen med David Ball og Don't Think Twice, så er jeg, Lasse Stærdal, klar til at give dig en hel time med masser af forskellige countrymusik. Og i den her uge også fire sange, der har det til fælles, at de er skrevet af singer-songwriters, altså sanger, der også har den evne, at de kan sætte tekster og melodier sammen. Og når jeg siger fire, så er det måske også lidt en undren, fordi jeg ofte plejer at sige tre. Men det er fordi, at den første plads, jeg har fundet i den her uge, der er fra 1988, faktisk også er en singer-songwriter. Og det er et ægtepar på det her tidspunkt, Rodney Crowell og Roseanne Cass. Her synger de sammen It's Such a Small World. Velkommen til.
1: Bye.

0: No Ray Rosé, det her var Ray Kennedy, og No Ray Rosé, det er sådan lidt eller det danske ikke nikke nej. Og det var faktisk lige præcis det, Loretta Lynn i første omgang sagde, da hun blev præsenteret for ideen om at lave en sang, der handler om krig. Noget, der var ganske usædvanligt i den midterste del af 60'erne, set med countrymusikers øjne. Men efter et stærkt pres fra hendes daværende mand, der siger hun altså ja til at lave en sang, der får titlen Dear Uncle Sam.
1: Dear Uncle Sam.

Da albumet skulle færdiggøres, der manglede den sidste og vigtigste brik, den der skulle færdiggøre albumets 11-12 sange. Og Kenny Hess, han sidder og er lidt i vildrede. Hvad skal han egentlig finde på? Han har ikke den helt oplagte idé. Lige indtil han skriver en sang om ingenting, det her om at være forelsket og gøre en masse underlige ting. Og til alt held for ham i hvert fald, og også hans store overraskelse, ender det altså med at blive det absolut allerstørste hit fra albumet Kenny Hess og Crazy Things to Do. Den fik du på Limfjords Lager. I længe der får du It Only Hurts When I Cry, det er med Dwight Yoakam, lige efter en sangerinde, der faktisk også hører til blandt singer-songwriterne. Det er Becky Hoffs Dreaming of a Brand New Day. Well,

Den bliver skrevet i samarbejde med countrylegenden Roger Miller, der angiveligt skulle have sagt til Dwight Yoakam, jeg har den her idé, men jeg er simpelthen for doven til at skrive den færdig selv, så det får du lov til. It Only Hurts When I Cry, den fik du på Limfjords Læger. Indlænge Windows Shopping sunget af Doc Atkins. Det er lige efter en gruppe, der her fra Danmark med Kari Schauer i front, er garant for at levere masser af Patsy Klein's mange udødelige klassikere i inspirerende versioner. Deriblandt Walking After Midnight.

Windows Shopping, sådan sang Doug Atkins. Nu får du endnu en sang, der er skrevet og fremført af den samme kunstner, og så er det samtidig en af dem, der betyder rigtig meget for kunstneren selv. Hendes navn er Emmylou Harris, for det er nemlig på et tidspunkt, hvor hun har mistet en rigtig god ven, Graham Parsons, som hun har samarbejdet rigtig tæt med. Og hvad gør man så, når man sidder der i en personlig sorg og savner en ven utrolig meget? Du sætter dig ned og skriver en sang, som du så vælger at dedikere lige netop til ham. Og det er det, hun gør med Boulder til Birmingham. Emmylou Harris på Limfjordslager.

Looking for a few good women, sådan lød det fra Bob Dylan på Limfjords Læger. De næste to kunstnere, du skal høre, der for øvrigt er to vaskeægte country-legender, de var også på udkig efter noget ganske særligt til deres fælles duet-album i 1978. Og valget falder altså på en sang, der i 1975 i første omgang er blevet udgivet af Ed Bryce uden større succes. Og det var sådan set heller ikke noget, der lå i kortene, at Waylon Jennings og Willie Nelson skulle kaste sig over Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. De brød sig nemlig i første omgang ikke om sangen. Men en vigtig brik manglede, og derfor så siger Waylon Jennings på et tidspunkt, jamen så lad os da indspille den der, det kan da kun ende galt. Men til alt held, og måske også til deres store overraskelse, så ender den faktisk med at blive ganske populær. Waylon Jennings og Willie Nelson. Cowboys.

Der er ikke ret mange, der ved, at det faktisk er en genindspilning af en gammel sang, der er en 7-8 år gammel. Den her Who Do You Know in California med Lori Morgan. Men hun fatter altså interesse for sangen der i begyndelsen af 80'erne, og synes, at den kommer til at lyde meget bedre, hvis den bliver sunget af en kvinde. Og på det her tidspunkt i begyndelsen af hendes solokarriere, der har hun faktisk også en forkærlighed for sange, der handler om mistrivsel, og måske også en lille smule intriger. Who Do You Know in California fik du med Lori Morgan. Indlænge får du også Doc Stone at høre Look Where She Is Today. Det gør du lige efter en vaskeægte country-legende, der sammen med hans gruppe The Strangers synger Today I Started Loving You Again. Her får du Mel Haggard på Limfjordslager. Today.

Han starter egentlig med at være på et autoværksted om dagen, og så om aftenen og i weekenderne, der bruger han rigtig meget tid på at optræde med den genre, han holder rigtig meget af, countrymusikken. Og på et tidspunkt ved et arrangement i et forsamlingshus, der bliver han præsenteret for Bob Montgomery, der på det her tidspunkt havde et rigtig godt navn i countrymusikbranchen. Og derfor så bliver der også sat en opgave op for Doc Stone. Du skal lave 3 sange, og det blev det hurtigt gjort, men der var altså ikke så stor succes med de 2 første. Men den her Look Where She Is Today, den kunne pladeproduceren rigtig godt lide, og så fik han en pladekontrakt. Indlænge der får du fra Norge, Arli Carlsen og Fings. Her først en af dem, der uden problemer fik en pladekontrakt lige fra begyndelsen. Hans navn er Johnny, og til efternavn hedder han Cass. Den her hedder Hey Porter. Hey Porter.

0: Limfjordslager.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: En gammel Bobby Darin-klassiker fra starten af 60'erne fik du fortolket af norske Arli Carlsen på Limfjordslager. Den her hed Things. Jeg når ikke meget mere i den her uge, men er klar til at tage dig i hånden igen i næste uge, søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, i selskab med masser af forskellige countrymusik. Den fjerde og sidste sang, jeg har taget med, der både er sunget og også skrevet af de samme personer, det er Tom T. Hall's Old Dog Children and Watermelon Wine. Og den bliver altså til under et partikonvent i 1972, eller det vil sige, det er der samtidig i det demokratiske parti, men på den anden side af vejen, der var der en musikfestival. Og efter Tom T. Hall, han er færdig med at spille, der tager han hjem på sit hotelværelse og møder så en ældre mand, som han falder i snak med. Og den ældre mand fortæller Tom T. Hall, at der er tre ting i verden, der er værd at samle på. Gamle hunde, børn og vandmelonvin. Old Dogs Children and Watermelon Wine. Det bliver det sidste, du får fra mig i denne her uge. Tak for nu og på genhør.
1: How old do you think I am, he said. I said, well, I didn't know. He said, I turned 65 about 11 months ago. I was sitting

0: I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
1: Limfjordslager.
2: Hvad

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Morsdag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
6: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
7: Camping, den frie ferieform.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplænklipper.
2: Ja.
1: Har du så fået lånet kabel?
2: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
3: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
1: Måske jeg lige skulle kigge derud.
3: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.

0: stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Der er en, der forstår mig. Jeg er faktisk helt til grin. Hele byen, ja, de kan gå og morse. Og det er på grund af det, og så ham det dumme svin. For du er så vild i varmen. Ja, der er jo fest, hver eneste gang er væk. Er vi nok, der i bøger armen? Imens en anden jern har ikke nokler for at få sin tjek.

ved godt, at I går og griner. Hver eneste gang jeg vender ryggen til. Og jeg bliver helt vanvittig, når du vinder. For så ved jeg sgu da nok, hvad der er lige ved at ske. Folk de tøvs af en klokker. Ja, jeg skulle give ham en gang lak. Men mon de ved, at han er rocker.

der mener rejer. Og hvor fanden er min grænsering? Jeg i hård drukken og min bajer. Ja, selv min lønningscheck, den er væk.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skid den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
8: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
9: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
10: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
11: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
10: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Den anden i rækken er Christian den fjerde. Sprutter søde skøn jomfruer kunne han ikke lade være. Kolde snapse og piger gjorde hans liv til en svir. Derfor byggede han børsen med pop

som skal stå for skud, er en god gammel kending, det er arve prins Knud. Når hans tørst bliver for slem, tager han ølkassen frem, og så holder han hof for sig selv i sit

0: Limfjordslager.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Ny robotplæneklipper.
3: Ja.
2: Har du så fået lånet af kabel?
3: Nej, den her, den er GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Hallo?
1: Dag, det er Herman.
2: Æv.
1: Fortæl mig, tror du din mor har tid? Bid hende om at komme til sin telefon.
0: Hvorfor ringer det nu igen? Mor gider altså ikke at snakke med dig. Hun siger, du er en værre drukkenbold.

0: besked fra hendes mor.
1: Men nu tuder han igen.
0: En tår er på vej i telefonen.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.
1: Dort links geht's in die Stadt, es ist noch weit.